A ja, prijatač, venujeme so témam, kotrž se mám rune připovedžiu, zladujeme najprv ešte raz vročo na nekotre pojezdče zajšieho týdženia. Ve vúriadnom posiedženiu Serbskej rady Sakskeje Bunželu Drežanach predstavujú zastupierio projektovie skupiny vúsledky evaluácie rečného stava v šulách s modelom 2+. V zajšvorcioch letách bychú sa viace hač 700 šulorio 8. letníka našich 7 šulách naprašovali a ich rečné kmanosče přeprúvali. Vúsledky jasne pokazuja, že nie je tukvina praxa vúčovania sakskej kmana, že čom ze svojbo, že sa serbse nereči, a že 8. letníka dosahace rečný nivou sposredkovač. Viac k tutej témie zoniče tu za nekotre menšine. Sredu ráno informovach my o tym, že vopušči slepianská farárka Jadwiga Malinková leca k 1. decembri ze svojbných príčin svoju dotalnú osadu. Od kletušeho je nová dušepastorka ve Vojorovskej koruni a je zdobom zamovita za serbské náležnosti Evangelskej krajnej cirkvi Berlin-Braniborska. Kletu vodmiva sa potom tiež za so Mezinárodný kultúrny festival Vúžica. Za ňu je dotal dohromady 25 skupinov ze celého sveta svoj zájm za občelenie pokazalo. Keď rekne Katarína Jorková, dostanú one netko naprašník, zo môža sa za festival požadač. Vo sebe zveselace je, tak Jorková dále, so signalizuje predovšem všelaké organizácie CIOF svoj zájem na festivalu, napríklad skupiny z Koreje a Paraguaja. Za festival rejšie kartky nedávaja, ale za prapremieru oratória Vulkotná voda. To s tým miestom samojížo nekak dve cečenie zastupných listčekov predatej. Svetné oratóri spiera Mirčina Veclicha, Budeskej Kronie, svedčí piat k premiéru. Zakvad tvorby sú texty Rože Domašcenie, budú splnené s fotografiami Mačia Bulanka. Prina Serbská kultúrna brigáda a Serbská komona Filharmonia Budešin tvorbu pod návodom Judit Kubicec prednesete. Nimo toho rozpraviachme štvrtk ráno tiež o tom, že je Sachsenenergie 20 miliónov euro z pichovanskej přirážky od Európskej únie dostáva, že by mohla dále milinovú seč ve Vúžice ponovieč a vútvarieč. To je vážne, že by sa štruktúrna zmena po koncu vydobývania Brunice zcela rádživa. Zariadovanie vo Veľku s prašeniom, kak ma so s ním přichodže vopkadžeč, je štvrt kvečo v Kočine silné diskusie v uabivo. Sakskej ma so však zákoň zminič. V načísku CDU, SPD a BSVSDI zoma Veľk status regulárneho živého zvereča dostač. Na diskusii vopčeli so tiež sakský státny minister za vopsvet a ratarstvo Georg Ludwig van Breitenbruch. Na zaradovaniu žádachu se hajnice predovšem spiešnejšie rozsude a kruče puče, kdeže Veľk užitne zvierata tohav. A, keli namakače v příchodných dňach nekajke neušedne letáky, nedživajče so, včerajšieho trénuja Horné Vúžice fachovce za komunikáciu vojska, kak so letáky s balónami rozdiela. Núzovom páče informuja so tak ľudžo, kýž vedla letma v prístupných končinách. Hevak, džen sa ničo z nebia padač. Nebude Horné Vúžice, vostanie sucho, plnešač do večora tuštom ročelu popuču bivo, dys a dys pak sa tiež slunce predrie pri temperatúrach okolo 26 stupňov.

Moi lubi, što by było, gdyby Jezus dżęca pola nas do doma zastupił, nietko, gdyż słuchamy na serbski rozwoz? Trebamy jenoż trochu fantazije, a podajmy so do Jericha. Tam dżemy k domy Cacheja, żydowskiego cłonika, widzimy małego muża, ki swojej żonie kaza, zo ma tak spieszne, kajż możno blidokroć, dokelż je żadnego hostcza sobu przynies, wulce sławieneho rabia Jezusa. Żona so stroży, dokelż so to hižo lieta stało neje, zo je tajki wopyt pro ich keže przekroczył, a pola nich zastupił. Ona je si wiesta, zo vo toho časa, gdyż dostaje je manželski zastojnstvo vyšeho cłonika ve Jerichu, ne je hižo nichtu pola nich bu. Naladni ľudžo v miestče so mesobu vopytuja. Tola pola nich ne je žene nichtu zaklepav. Žona viete, što odla nichtu ne pšinže. Je muž to by druhých cvoniku doladovať, što nenže bez optikovania a jebanstva, dokelž to by se zastojnstvo každé leto pola bohota zaso kupič. Tež tam doby dávač a mazač. Časy sú češke, ale što se chce, znajmenša netreba s vodom trádač, kaj štruje žone miestče, ale dženca. Rabi je zastupil a jeho vúčomnice. Nikoci ľudžo z miesta, z tých naladných ľudží, kišovak žene nepšindu, steja pšiduriach. S veselom so žona dođeva, da ona chce šiem pokazať, što zamože, piče so hore nose. Ale nadobo svyši. Kak či naladný ľudžo z miesta, kiš steja pši zakođe, je reálne svedžen kaža, nemôže da junu mirdač, ale nie, šeptaja vocišo a vocišo, bola rešnika zainže na hospodu. Jebak a pšeradnik vun je vona svyši, a votroč k mamona. Je muž ničo nepraj, kajš tak husto nic. Vona poskyči tež jim piče, ale oni ničo neberu. Nadobo vidži, zo so Jezus jim přivobroči. A ona svyši jeho jasne rečeč, dženca je so tutemu domej zbožnosť dostava, pšetož tež von je Abrahamovo syn. Cile to nerozumí, ale to je jej šojene. Nekak je Jezus prajú, zo neje je muž hubenší, hač či druze. Tež von tun maue zacpiete cachej svuša do Božeho ľuda, dež tajky svaune mištor to praj, je to tež tak. Nech či tam ni mokotaja, ona so veseli. Cive džen je vulka česč za njeho, si ona mysli, a tež za nju, šako je ona jeho manželska. Spiešne kvata do kuchne, zoby ječ dojstve nesva. Moj ľubi, tak nekak predstaju si tutun džen ve Jerichu, a snač s čemuli zemnú sobuhič do doma cvonika. Ve tutej stavizne spoznajeme dvie družine rešniku. Či jedni sú kajš cachej, voči vidni rešnice. Ich opačné skutky sú za každého spoznač. Zjavne přestupia Bože kazne, štož káze zromadnosť ľudí. Cachejove rechy škoduja druhých, kajž to vobydlerio Jericha každý džen při nakupach ve svojej mušni pytnichu. Ta druhá družina rešniku, nejedna pravo ve myslach a svovach, nech sú tež ich skutky ve poriadku. Ve tovaršnosti sú tajce ľudžo husto naladní a dostojní. Tola oni pozbivja so nad druhimi, dokelž maja so pred Bohom a pred ľudžimi za nešto lepšeho. Farizejojo nepopšejachu Cachej a jeho svojbe ich zbožuny džin, dokelž nemejachu jeho za runohodného človeka. Tvarjachu murje mes dobrými a zvými ľudžimi, abychu si vysči, zo sú oni na pravej stronie murje živi.
Zachej pak na bopačne. Jezus to odpokazuje. Zachej je runohodný člen Božeho ľuda. A tak je tež s tobou, s nami všemi. Tež von je Abrahamove dziečo, praješe Jezus farizejam. A nam von dženca praj, tež ty se Bože dziečo, pretož syn človeka je přišu, zoby pytal a zbožne činju, štož je zubene. Tola zastupme hišče junu do doma malého cvónika ve Jerichu. Žona svyšeše svojeho muža, kak von Jezusej slubi zase polepši. Lej, knéže, pojecu svojich kubvu dám kudem, a sim li niekoho zjebal, vroču to 4 kruč. O, se vona pomysli, dež on to vopravdže čini, tak sme na koncu kudži ľudžo, što da budeme jesť. Ale skončne sa vona prševine a praješe svojemu manželskému. Haj, činte to, budeme od netka správne živi. Amen.

0: akle po vojne, ako serbske ženske a mašere su byli vupakane, ako rany su chopili zase žiž, jo odsušelo zase to staré požedanie.
1: Podajšo nám tu vodu zešije.
0: A v letách živeš nás čo 102 a 5 jaseš a 3 a 5 jaseš, sú se ugotovali v Borkovách veľké zgromážiny rolnikárov, vedomostníkov a zastupníkov státnych zárednístv, žež sú vozjavili veľké plány za polepšenie bošenského gospodárstva. Na podpolnocnej kšome botov jodejav se tvariš veľký kanál, v ušej koše buza jodejav nastaš veľké jazoro a pušťadvo. Skoro sú chopili potom teke na tom kanálu a na porežaniu reku živaš. Ale za nekotare cas sú zase přestali. Nacakane bošanare sú byli nesčerpne a nedovierece a sú pýtali pomoc pla předsedare domoviny Kurta Krenca. Kenčka jo teke bol za posvojenc ľudoveje komory.
2: To jo bolo veľšie, že už nás čo 100 a 6 a 5 jasteš v júniu. Rovno sú se senové žny zahopili, ale jo bola malá nážia, až se sparajo seno suché domoj. Sprieva jo bola plná vedy, dešte sú se šli. Sú mieli v bakovách kupách južo tanca zbejne veľkú domovinskú kupku a v našich skromažinách jo přišlo pln to naraženie prežemu Kurtoju Krencoju. Bejne veľa ľuží do srbského kráľa v Borkovách kupách. A tam je pán slyšal Kurt Krenc spiri v Čoty a pán ešte v 16 druhých srbských rolnikárov z Borku te šikne starosti. Kurt Krenc jo dere přisluchal a jo se velie do svojich knihlickov napísal. Pán jo vodogronil tak ako brač, ku bračam pojeda. Mne jo veľmi zľúbil. A mne jo gronil, viče vám pomagam. Toga nie jo ven mogal. Ale pán jo gronil, až buďo sa za bota staráš, buďo na zagrodnitých miestnách o tom pojedaš, což jo uslyšal, a jo tvardo zľúbil, až přižio pomoc za bota. Ešte žinca se v Borkovách spomníme na to riedne slovo, kenčo nám na koncu groňu, starosti bošanského ľuda sú moje starosti.
0: A žinca môžeme s radosťou zviestiš.
1: V biegu realizovania bošanského programa sú se vedlita Živiš nás často a Živiš a Pížaseš natvarili 7 a Pížaseš nových mestov a Žaseš pušťadvou. Čižasťa pušťadvou sú mili generálnu reparatúru. Tuchelu se tvári nová droga ze skupárských bylkov do Lipiego. Ona bužo na lieto getová.
0: Ženca teke vime, až v Brjazinku jo naša sprievia ze státnej pomocu jazoro porúživa. Kenče vúšej 2 kilometárov široké a 8 kilometárov dvojké. A ve kotarenž sú 1,4 miliónov kubíkných metárov vody. A plačupca se tvári